la hala se ba ja ba la ba su ru ga ja ne ga ne ma ngwa tha mo ga ne ma ju da ba tha no ga ja bo ga ne ma za ba ga ne ma za zu ra du ga tha ngwa me sa cha a du ga za du ga ne ma ni ba ja lu ga ji me su ba la mo lu ga ra so mo nyu ji ga ji ga la ga thu ma dan ju ya be ga ne ma ni ma te re ji ga ne ma ka ma su ba tha mo ga ne ma cha ju ga ne ma ju bu ga ne ma thu ga du ga je ba ga ti zi mo wa je la du cha